ساری دنیا دے بہتے حصے تے انہاں دا راج سی، اے وی کاؤنٹ کردا ہے. پر اج کل جڑا ہے بہانے کوئی لگ رہے نے تے غصہ کوئی ہوندا ہے. اگو نرنا تسی کر لیو، ہر ایک دے وکھ وکھ وچار نے دوستو، ضروری نہیں تسی ہر وچار نال سہمت ہوو، پر وچار رکھن والا اپنے وچار رکھ رہا، تسی انالیسس کرنا ہے اگوں تہانوں ٹھیک کی لگدا.